Tāono pa mehe wāno pa mefitu pe atu kantono tapo kalama sāno pumagafa 100.3 FM tapo kalama ia koini pe ako fasana te kosi ko e tau kāinga ia pe a mei solomone tau siu kata fasa koini tautoko hoko atu.